Budeste se to je gmena a južne Budešina. Zaho sluša tomu kozby kojnca Lubens, to so vesne džele, Budestec a Bielšicach Nimse eben dörfe započne so dženca molaska dživanička. Pečo džin, peča dvacci, dalše poistče nedom. Pečo džin, peča dvacci, dalše poistče nedom.

Klaja was runje lepionetko šešočin 22, si sna na kupeli, aj duš se tola runje zubnu pastu na ščetku z stube utvočiče patent. Za sua prinju tubu dosta runje dženca pred 105 a 8, vodeče 105 a 8 džesač letami, ameriski mola John Rand, dokaž je ju vunamakao. A z tuto časa tvočeše svoje volijue barbe jenoj šišče,

Do nebuže trač a potom dre kneži tu vemišče za šoferu a šoferki tola kus stresa, šako chce, že kletu s prnimi tvarskimi dživami na lauskim harialu započeč a tvarske dživa při kšižovaniščju, při ansamblu maja sožno borze, tvarske dživa zahjič, dž maso tola tute tvarenje tam při ampli votorač, kružnoho vopkada dlaki šma tam nastač. Čeho dla praja ľudžo tutemu kšižovanišču tam poprovom Vogelove kšižovanišče po takim Vogelkreuzung. Doma s tým činič, so runje tutem dome, kiš cedža votorač njede Vogelec svojba bydleše. Vogelecom svušeše tvarine při rožku a ve přizemju mejachu oni vopkot za drobne tvore. Nekoci, hoj starši mešćenjo, kođahu tam hišće v 60-tych letach po zasmök, abo nekajki štrčk, abo knefek.

Vedome zilaria smoleria ve vaso vercisso genza vot vecera šestčih, šitko kovavoko dudo a serbskih husličku. Wolfgang Kotisek, was natute hučme pučuanje do sveta serbskih ludovih instrumentov pšeprose. Zoso Ralbicach sveči, došak sme predovunje hižo svišeli, a domizniske doarstvo Radiška pšeprošuje na hučbno literarne večer, dženca to budže na povosmich v stroži pola hučine. Vulkotna voda reka svetne oratori, kotrež smije dženca svoju prapremieru večer na povosmich budeske krone a potom nedželu na večer pečich, so oratori druhý raz predstaj. Na serbsko-nimske nazimske viki sče pšeprošeni jutce do stroži pola hučine, haj kak si tam doje dječe, nahaj, přes male šec do hučine na smir Lemišu a potom dale do stroži. A tam verči so leca šo, kova voko, birne, kulku, neplo, regionalni vikovarjo zmeja dosč a nadosč čehoš. Možeče so, pak doladač, pak tež najesč. Na dňu votoreno pomnika zajúcišim nedelu zmeje tež MDR studio. Tu ve budešine se serbským rozhlasom svoje dúrie široko votorene vo 10 do 16 hodín, ale kapacite za vedženia budú obmezované. Ale môžete si tež dojenč napríklad do serbského doma alebo tež do ski. Tež tam zmeje vás za vás občanný program.

Dus se is na no jutze dos troje pola hočine doje džetče, mole tež raz do korčme k dobri launje zaožit, što je tam pši kšivice džeš dže nalivo do Lemešova a po vone droze dale dos troje. Tuta korčmička, pšet kotri steja tež lipe serbske svušeše nederaz metašecom, tam vod mich hoso hač ke konci druje svetove vojne tež pšetnoški rije koncerte, poslednjih dnjah vojne zniči vojn vulk gedžile tuta otvarina tam, bo želbuhu pšitem tež nimale važne dokumente šitke zničene. Spočat dživjet na čistu 80-tych let pšeuza potom ditometaž korčmičku do niš nepšiu zaštaju potom 2010 a na te tašcena a Bjorn Bírich. To je tajka voprodžita vjesna korčmička, kotri seda nimo sreda a štvortka, šedne pak vobed, pak večer mjestem je tam začinene, poteki mjes vobedom a večerju. A jedže su tajke voprodžite tradicionalne sudeja poljuki, kajke še znajeme a sovi šnicl, a šteki, a kaslo, a omlet, haring, a zadeči tež kulki, droždžu, abo tež rybjace štabiki. Ach nešto ščent, tuto nedželu zamknu vuzačne korčmičku, dokež je holandski svedžen komoruje a klukšu.